baby don't hurt me fra David Guetta and Marie Okoye Leray I frokost som var her på 1.5 kom over en overskrift nå på VG ingen rentekutt før 2028 stod det der Nordea Markets som melder det at de ikke har troet på rentekutt før 2028 jeg tenkte oi, det jo lenge til men så innså jeg at nei, det jo ikke lenge til vi jo på tampen av året og 2028 det jo neste år så det jo slettes ikke langt unna. Så begynte jeg å tenke på, ja, hvorfor høres 2028 fremdeles ut som science fiction? Altså, tenkte jeg litt grann til. Nei, vent nå. Hjernen min har lurt meg. 2028 jo ikke neste år. Det året etter neste år. Så da det 16 måneder til rentekutt da. Men 2028 høres litt sånn science fiction ut, synes jeg ikke det? Vet ikke, jeg har litt sånn vanskelig å ta innover med hvor langt vi har kommet inn I år 2000. For det, altså vi som vokste opp med at alt som begynte på 20, det var fremtiden. Altså vi skulle jo ha hatt flygende biler for lenge siden, vi skulle jo ha hatt roboter til å gjøre både husarbeid og lage mat til oss. Og mat forresten, mat skulle jo komme I pilleform det til nå, men... Så står vi jo midt I 2026 da, og det har ikke blitt sånn som man tenkte da man var helt, helt ung. Men 2028, det høres jo fremdeles ut som det året da ferger slutter å gå, og ting blir bare teleportert over fjorden her. Nei da. Ok, vi skal slutte. Gi oss mens leken god. Sena Spiro, du får Great Expectations 8.44 I frokostshowet på 1.5.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

tre kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alt

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits. 1FM.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alt din.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hit.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.